0: tuo polokalama mapute malau.
1: Malau opito pa kokole ke u fang hata fa tapo da pek fa fa ki te me te ti opi mo na toha o atu e heta hano au opo I niua FM pe a opo fa pe lo aket ka te mo tolo da pek mo fa no a polokalama ko di te na kotoa pe pe ka te mo tolo o ku mo a te teu kotoa ai sa pa te fa e ta ho ngat ka popongi e ko ri ta manu at pe ko ka nga ka fata pe mo hinare hu ke hu ke pe ai pe pa mo e ka nga nga u ka koi ke na ola mai ke o atu ai proklama ko ini ai ko e o go na o erea ka ko erea fani wa fo a ke no la u tu tapu ko ka va fo ai ko to hi e erea ko ini pe ka fu nga u ia na e la vai he ta u e ho ful mani ma tupu ko ta u situ a ke ai ka ai te taki e Steven tu lautala. Pe mo ka inga diwa fo o toko lahi, ka kau fai ya, ka kau fai fikau, ka kaina e fu boto I here afka niwa fo o, pe to lele I here afka tonga. Ka uhi ka tei tapu koi ni, o ku lama ke lau e ka kai una ure afka tonga, here afka niwa fo o, ta unau te lama lau here afka papalangi, ka uhi ka tei ahoni ok tau matea ki I here a ka koloa, ke tau mao. Pe a ke tau mao lahi au pito. Aia o atu ku peke rea pe taha o whanau, ka ke nau rea whakatonga, rea whakatonga le rei, pe a rea pro loto. Pe pe hei kau atu rea whakaniwa fo'o, ka te motol me niwa fo'o, ke oa nangalo ia. Pe te lama o aie rea whapaparangi, hoko atu ke te reo Māori, pa ngahi rea keke. Pa koe ka inga uhinga pro kalama koe ni, ka aku mau hanga o ngawe ake tohi tapu, ke o ngona I rea. Ihe mau whanonga mai talu me he wanoa o atolu, Ao mai e ni ki he vahe, hongo ful maa faa, I pseri a Paula ki ke kai loma. Ko loma ku vahe e taha ono, taha faa, taha nima taha ono, pe ko e lava ia, ai vahe koe ni, ai tohi koe ni, I pseri koe ni. Pe a koe vahe hongo ful maa faa ni e hina reita o mai ki ai, o ko mamata o ki ai, konga e ua ai. Ko e whakatokanga, ko e oua, ko ai whaniua, ko e aua. Pea ka paore ma te kerea whaka Māori koe awa, I he lea koe ni ai te reo Māori, uhi ngai ke vai tafe. Ka koe awa te anga I tō kāinga, pea awa e ai ke whai ngata I ana he ta. Ai e koe mea e koe kai tō kāinga, ai vahe ka whālo ma, koe whakahanga koe ni moe anga I o kāinga. Pea tamai ke awa, awa e whai pehe, pea koe vesi ula kia ke tahawa, tu atia hina rei ke kamata mai, pea hoko ate e au, pe te tau tala noa, pe a kapau atari nita pasi, pe a mihe whare, pe a ke kau mahe po tala noa koe ni, e? Malo pe te poke atu ki he whare, ka hoko atu ai, programa mape malau, malau.
2: Malo tuki ta, tohi loma wahe hono tawha, awa e ke a ngai tau kai ngā. Pe a ko e ni, ka iai he taha o ko tui vai vai, ko tau whakakau mai pe, Aua na angai tana u whakakaukau. He okutui te tokotaha ke kai I a te mea kotoa pe, ka ko te si I vai vai oku kai hamu pe. Ko ia oku kai noa pe, ke aua e ina manu kii te si kai whakaehi ehi. Pe a ko te si kai whakaehi ehi, ke aua na angai ia. Ia oku kai noa pē, he kua whakakau mai pē e te atua. Ko ai tū I a koe, ke angai te tāmai o liki o he taha kehe. Oku I tana aliki pē a anā, hana tuu pehinga. Io e tuu pē ia, he oku mawhai I a te aliki ke poupou I ona. Ko mea, O kuma mafa ki a ia he aho e taha, I te aho e taha. Ka komea, o ku tatau ki a ia, I te aho kotoa pē. E, ke taktaha ai, ke pau tana whakakaukau a ana. Ko ia o ku tokanga I ia te aho, o ku tokanga ia ki ai, ko te uhi, ko te ariki. Pea ko ia ku kai noa pē, O ku kai ia ko te uhi, ko te ariki, he o kwhai ai e ia, ia te whawhetai ki te atua. Pea koia o ku kai whaka ehi ehi, o ku kai pehe ia ko te uhi, ko te aliki, o whai ai pe tana whakawhita i ki te atua. He tala e ai o ku iai he tau toko taha o ku mauri pe maana. Pea tala e ai o ku iai he tau toko taha o ku pe kia pe maana. He kāpau o ku tau mauri, o ku tau mauri ma a te ariki. Pea kāpau o ku tau pekia, o ku tau pekia ma a te ariki. Koia, pe o ku tau mauri, pe o ku tau pekia, ko te mea a te ariki ai pe i a tātou. Seuke, ko te mea koia ne pekia ki ai i a karaisi, mo toi mauri ko te uhia ke arikia ki te pekia mo te mauri whato osi. Pea ko koe ko e nā. Ko te āgu ke anga ia i tau toko wa. Io, mo koe ko e nā. Ko te āgu ke tae toka ia i tau toko wa. He tau hopo ko toa pē i te whamau anga o te atua. He kua tohi kua wholofola te ariki, o kou whapapau i atu e au, ko te atua mauri, ko te tui kotoa pē, e tūlu tui ki a au, pea ko te alelo kotoa pē, e whaitana vete ki te atua. Aua, pea tā e tau takitaha whai kotoa pē he whamatala ki te atua maata. Malo.
1: Te hoko atu i he vesi tahtolu. Tahtolu ke ne osi a osi he vesi watolu. Te aku kaveinga akia aua e ai ke whaingata i ana he tah. Masi, aua te ke hanga ai ke whakawhaingata i a pe whaingata i a hata. Ka pai pe hea masi kai ke e whakawhaofa e mea katoa pe ia. E whaka ofo ofa a e mea katoa pe. Tau te tonke unha tapeo he fwoi. He fwoi kaveinga peko i a. Pakapa ya habia uta fa na tai ha ni kai nga. O koi ke hoko no mai ha we ya de ta ha nen ha ga ai ki fa nga tai. Ke fa nga tai mo ui ka ko e. Tu ke tau fa no ki ai pe kapa ke la we toita pa tonga ko ko ke fa no ba pro kalama. Ko me afu sa pa fa en ka mo dolu. Nga fa e. Pe ko ka kai mo ai ho mo nga fa e ki fa nga ta. Ta mai foha o fe fi de fa nau makapuna. Ok tau ai e mo ui e tau ngai fae ke fai ngata. Panongo mai, vesta tolu. Pea ka pau koia. Ka pau koia ai ha. Ai niko kone lawat koe taha ke taha wa e hita lei. Au ana to e fe faka nga aki. Teka fa i ka konaki ia. E fe faka iloka koe kolen. Ko fa i akonaki ia ta inga. Ka koe ni pe. Ai mea koe ke tau fifiri ki ai mua, eh? Fifiri ke mea koe di, ke au ai ko tau ai ke tū ki a anga, pe tau here, pe mau ai, te tau toko ua, ma si! Tō katoa, tō ahirarei, tō arintā, tō morintā, kono blau atu e. So ke, au ai, pakirea e de tōlu, tala mai. Tū ki a, tau here, pe mau ai. Ma si, tawha, Oko wongona, mo mātu aki tūi. I tata tūi te ariki ko sisu, oku kāla he mea e taha, oku tapu ia ia pē. Ka koeni pē. I longa ia kulau oku tapu he mea. Oku tapu rewa ia ki ia ia. Eh? Oko koko te ke kai puaka. Oku tapu e ka koe. Sai, hoko atu, tahani ma, seuke. Ka pau ko mea kai peia o ku mamahi ai tau toko wana. Ta aku kai loa ke fou koe i te ofa. Aua ke mau mau i aki tau kai. Si toko taha koe ne e pekia ki aia kalaisi. Tua ke tau tano kai ki aia koe. No pere ka kai tonga he aho ni kou mamata ki he. He ki mai. Mea mai e tangata koe ni katolika koe ko. Tu i olunga he siase katolika. Tu koe kai, ai kai ko koe, fuulahi e tau kai. Pai di mafi. Tu ke tau hoka tu ke ai, panonge pa ilau koe, vesta hanima, vesta hano, koia. Awa tuku ke lau kovi i ke kotou le, te kotou le rei nā. Ko ia, awa e tuku ke lau i kovi i te kotou le rei nā. He ko e, he ko te pure anga o te atua, o ku kāla ko he kai mo he inu, pasi. Kai ko tau rau si asi. O ku tau rau main ke pure anga he gi, o kai ke pahakai. Ko e sāpa te whae kono, o tau hanga te a pongpongi. Ko te toko naki pe te kai mo te inu, mo te kai mo te inu, he? Tōtu a te kai mo te inu. Ko e ni? O mai re sanu. He ko te pure anga te atua, o ku kāla, ko he kai mo he inu. Kā! Ko te maoni oni, mo te merino, mo te fia fia i te lau mare maoni oni. Tahawalu, he ko ia whai aki, te tana tauhi ki a kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, te arere ia na iai, kata tuka o lau ke tonu e whai. O ku kai ke whaha kai mo hai inu e pure anga iki. Ka ko te maoni oni, mo te merino, mo te fia fia i te lau mare maoni oni. He ko ia whai aki. Ia tana tauhi ki a kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, pia lelei iana, lelei inai, ai, ia te kakai, tahi wa. Ko ia, pei te no, pei tau no foa, ki te umea o ku kau ke whakamerino. Mo te umea o ku kau, ki te tau te whai aki, te tau wa, te tau langa aki. No fo ke whakamerino, pia no fo ke mea o ku Koe koe langa pia holoke, koe langa hake. Wanoa awa. Awa pena na te holoke te ngāue a te atua, ko te uipe, ko he mea kai. To koe te whafoki mai ke mea kai. Ko kai wha ope pa ke siopa po pula maha taha pe, kai ke fifi ha taha ke o mea pai, kawe mese a koe nihe tō taha pe. Pa o koe ku tō tu ai ulamaha uike, ni uike kaha uike kaha ko mai, ka sisi e mea koe tama koe ta whaaki. Ai koe koe, ko tohe ka hina pa mō morita, nai o mai pēke ke he teu teu kone sapa te whae e. Pē i tau nofoa ki te ume a koe na okau ki te whamerino, mo te ume a okau ki te katou whiwhai aki, te tau langa aki. Awa pē nā ke holo ki te ngāwe a te atua, ko te uhi pē ko he mea kai. Oku ngā fua ia te mea katoa pē, kā. Oku kōwi pē ki te tangata, oku kai mo whakatūkia. Kua taha, ko tono lelei, ke au ai kai kakano, pe inu waini, pe ko te āfua he mea utu ki ai tau toko ua. Ua ua. Pe ko te tui kua te ausia, fai akia whakae koepe i te kula whia mai mo te atua. He manu ia a, ka koia kukai loa tala a tono loto. I te whai te umea, tae vei vei ua. Mesi wha au se wahe koe ni. Ka koi au kei tāla a he mea, ka pāo kuina hanga o kaia, ko halaia rewa. Ko te uhi ne kailoa ta fito, te tui tana whaia. Io, ilonga pe he mea o kailoa whai me te tui. Panonke tari, ko te anga halaia. Aia ka pāko e whai kotoa pēr ngai mea ke whakamamata ke rerei ke mamata mai e kakai o kupure ka tik tau tolu kainga talo e tau whai ngā hala wa tau ene fiha mo e tau whai ngā hala lai koko la mai a kainga oi o loma vahe tawha rin tāpasi o ke whanonga pēmere te o ke pōtala noa koe ni na kulau pēr e kuko ngā pēr kamata tala noa pēr ke ai kohi kou o whenga ke o te u Tiu tā no hangi o whaka ngai ki tau tolu. Tuk o spene konga ula huta mai. O te taho ngā ngai ho tau kai ngā. Ho tau kai ngā pēne o tau tala noa kai pē ko eni. Pē tau tala noa e tau hanga tato whai ha mea pē a mamahi ai pē a hoko ia whakatū kia pē whakatau wele ki ho tau toko ua. Tako toka ngat pē o whafine ko hai ia kuke lau ko ho toko ua he ahoni. Maha pa mea o tau whai pē he ai. O kai fukete siyo kita kuto toko uwa ni. Ai ni ong te fai. Koi mea fai ngofu aiki ke fai pehe ki hata ha. Koi keke siyo koi kuto toko uwa. Ai ni te pehe ka ulaki mea aia. Ulaki aia ke mahino pe uku tau. Pe koi fanga toko uwa ki tau tolu. Pe uku tau pehe ta tolu he tau leha. Eiki koho whanau ki mau tolu. ai ka tau peka ka fana ki ta dolu te tau faka to ko wale ba ta ka tau mo wi o kai ke pehe ya o tau ria fana o ke eki ka ko kai ke tau mo wi faka to ko wa ka ko tu ta ma he a honi o te ka nga nga i ho kai nga ke o te ki ai ha me ke fai nga ta i ai ha ta ta ko ni na ku ta no au ke te ke kai ho ko kai ka me ke ni faka ta ta ki ta dolu ka me faka tu fi fi ke lo to pia mako nai sino. Kako no teu I, mo fai ngai mea koe ni, o tau ilo pe, o I kai ke wha merino, hiku merino e ka ia. Hange o kua fo ofa mo masani I tau tepire, ka ike osi o no wha mau, o ku tala noa I e ka ia, koe kua mea wha merino ia. Koe mea ia, o ku asi ai, e ulunganga mo oni, o ha taha, o ha fefine, tahine, pe kua fine eiki, mo ha motua, pia, kako ia, te whakata te maua ki he ki he reki o, a hina rei, pai hao ki I tānoa, o ku tōe tau mita e tōe taha tōlu, taha whāru, tōe hape te tai mia, pa tōe mita ni ma mea I ki he reki o, po ki atu ki whai hao ki I tānoa, pia moe, po po ki tala monu, ki sapa te whae, ka te ngā tōlu, ngā whanungo a reki o, pia tō ki whaosia, malo.
2: Malo, toke tāna usia tuka rintaka utu I e telefoni. Koe tāno maari au pito eni e kulau. Pea taimilahi foke o kua ulava uia o tala ki he kaunga api. Ke tuko e whakaanga pea moe ahi mea koia. Ka koe whika uia kufaitonu bai peia ki au. Ko hi o kia e taimilahi hange koe mea na ke lawe ki ai. Ai o ngō I whakatoko wā. Ko hai ho toko wā, pak mōni au pito ia. O kui kai koe toko wā pehe toto, ka koe taha koto a pe o ku omi whakatahe o tua ke tau fōwai. Koe fō I whakatoka ngai, ke whakatau ki ai e tau tō o ngā whakaulunganga, mo ui. Pe au whakatupu whiwhiri, Kukia taimi o kutau lava ke a te au kou tā noa peni whavole more na pe ku te whakaanga I atu hataha I kai. O kou lava ki a ihe kou mo uai. Te lava lewa e au taimi taha kou whai haa konaki. Pe ko ha ihe si a si. Pe au pota poto iho no whamatala. Kai osko ia o kou tai mua pehe mea koi mo ui whakaanga. Tau tau te fito, ka pau e mo oni pe lau I e toke taha. Taimu tau feo hiai I he katoanga, tau fit ke mea tokoni. Ke he kehe rewa e tau ulunganga I he taini koia. Ko kumari e ia lahi a pito he whaka osi e vahe. Ko hui he koe sio koe konga uraki na kulau. Ko tau tolu koe o kumalohi e tau tui. Tau toka ngā e kau tui vai vai. Owa te tau fusi hake ke whakata tau e tui mālohi moha tui o ku kamata. Tala mai rewa he vēs whaka osina ke whakahoko mai toke tā. I longa pēha mea o ku kai loa whai mei he tui. Koe ang halaya. Pa koe mōnia. He tau tein laifo u tau pihe tau whamore more. Eiki, ku mau tono uno he ahoni. A ne uhu. Ai fiafi, fa ma po ke tau ma lolo, ma fa mo mo rea tu ma to no no. Ko no hinga he u I kai tu ma we tau tui. Ka paureva o I kai ke tau fai o hange ko e tui, ko e ang halai. Pa ko e a ko e ko fai I he ahon, I he ku lau hi fo peki po tu tohi ko e ni wa he taha fa, ko wongo I kia te au. Ko e mea ino ko hanga naki hono fai, tuku lewa ke whakatokanga I au ki ai. Pea pau lewa te utokanga o ilo ia. Mai lewa e konga hono wā, koe hā lewa e whatongia. Tala noa ka atoa ki ai. Whama opo opo. Ka pau ku kai ke whai mei he tui. Pea te whai anga hala pe kita. Tu atu ka linta apasi. Toi loko ma teu teu mai ke omeha tau koloa malo.
0: Malo, malo a pito inare imo e toketa. Ko tu ia wia ko ose vahe ia o mo whakaba mama e ki moua ki he hono whaka uhinga mai ki he tau kawhanongo. Ka teo ki itana ki nou nou atupe. Hange kia te au o ku omi e paula ai mea ka ihe vaheni. He nane ilope e ia ia ai mea te tau au ki ai he ngahi ahoni. O ku hoko e mea ka ia koe whakalelei angai au whahinga whakafeohi o ku tau whai. Pe aihe tai me tatau pe o ku toi hoko e mea ka ia kene hanga o tuku hifo ai ha taha ho tau kau ngā whanonga kene hanga o whakatupua ha loto nai o ku ia iha whema mahi aki iha te haukita mo e te osi osi ngā ka e tepi mai pe ha tāia. Ka kia te au o ku hanga paula omi a whakatātāko ia pe koe hape ai tu unga o kuia e tau mo ui whakalau maari e oua te te whakaanga i hoto tafa aki. Ka te tuu whakataha mo ia o tokoni. Tokoni ki hoto kau ngā whono ngā. Langa hake ai tu i he anga ko ia e tau nofo pe oua te tau wawe ki whai whakamau. Ka tau toko ni ki nau tolu ko tau kau ngā whanonga. Ke tau tu uwha taha tau au ka pau oku tisu atu tono noi tō taha koe he mei mea kai wha moia. A te whakawhie maria pe hoto loto. He koe anga ia ngā ue ai tui ko koho mea koe ku mea he. Koe ho o tua koe ki olu ngā pa ki mahi no oku ki mawaha ya ko mui whalau maria toko ni mai ka au koe no kou vai vai ke ta kau ngā tu uwha kata malo.
1: Malo, malo, pita ngopi fine, kau tukau tui kai kai. Kafkari ya, pami au fasa pati fai, nung tau hanga pinga ike. Ke tau fausi, apa tau fi fi hai. Lengok tau pi Happy Mother's Day. Ke fi fi hai ha, ngotong hau ha. Kono loto he lau ngai mea upe koi nung tau tano koi ki ai. O bom. Pari ya pita te tohi ilo ina hi pea. Fanon kau ure ya aki. Tako kua upe ya kotoa he lahe koi ni tafa. Pakoso ko ke ngaimia na ta fo mai ai ngaimia ka to kon duk fa me ka fa mata la kai ai ke ave ke fa ka uri na fa lo eh ra mo to mo malo ke ko e ria ki ta ta ha pe ha ha ta ha tu ko hi fo ki ta ki la lo pe te ha pe ha ta ha ki ki ta ki o lu ma o ta ta mo ha ta ha ku ne kai pe ya ha me a pe ta o me pe kai me ko to o ko ke mata mo fisio ko ke ita eh Kabune tari pe ia u mera tala. Ko to kota he ko ma ta de vesi wa. O kune kai pe ia hame ape. Ko kai ta tau be ma pe. A te lava tari pe te lava folo. Pe te se ta ta kune kai hame ape apu aki. Ko tau re kai. Papa o te apu aki mai ha te ita. Ta pe kai ko pe ki kane pe ko hare ka. Ko ki ki kai pe ko pe apu aki ko fehi a ko ai. Ka pāu ko tau matua tu ahe moi whalau maari e, koe ame whakeni ke whakao se vahe o lo māu. A mana ki mā paula, ko matua tu ahe kakai, nau lava ke rau kai piha mea. Ta kou ka epe kakaia, o ku ke kai whiriwhiri, eh? Hangei haki tamasi ipia kai puake. O motol ko mou matua tu ahe whalau maari e, o te ke nofo, o sio, pala ke anau tolu, o ku ka u o nonoa, ka u neke itai hangei ha pepe, eh? Aga tan to nga pehe de la porta la tau feo to la mari e kaina. Ke ile de pe ke fai fe ka o mutu ki ai fa mata. Ko ere ka pe o pe ta e pe ko ke ti na ala ma na te pe he na pe ai ke tau mato o to fa la mari e papa o ta boi fa ta ko wa. Ta ko na pe hulu hulu mai pe. E la pe he ko e e ka ta ke ma te pe ma ana. Eh? Ko ri nga ko boi fa ta ko wa. Ka pa pe ma he ko ai ho to ko wa. O ki hamea pe whaita ko taha pe e koe kwa pe ke te kawa taha i ai. Ko e kari i kai. Tak mahi na mai ai ko e tau mo ui. Ko e mo ui whakatoko ua. Kwa pao ke toko taha pe whanau. Tau pehen ko ngomātua pa mwana taha hini pe taha po e tamasi e taha. Taha hini ma tamasi ko ia. O pe ai ho toko ua e. Teke mo ui pe kia koe. I kai. Teke mo ui pe teke o ngoi ho ta mai o ngai whai. Ko mo ui whakatoko ua ai. O ki ai mau pe e toko taha. O fai kia ye mo ui, fai kia pe kia. Ka pao nai pehe, ko si su to tahan ki kanto ko ua iaona. Ka nai pe kia e maau, ka pe kia maako. Ai au nai mo ui whakato ko ua. Ko tsoko kia ngai kua whakau kau, ke oua e sio kita. Tu kua te kai kai nga, ko ngā pe o pe kia hangu mea kai lelea kai ahon. Pea, nai whakai pe mea kai lelea kei mo ui e fine iki. Oi ahon, mo on mai mo lea kutangata iki. Ia haa hau mau aluai. Paka o fa hota wapi ni wai ka mea kai. Te te wa fere ba o ke pe ko on ta me aka e ho ni ai ke kalu kalu me aka e fala mare di ta ke la va fol re ba do pe ba me ko ta pe ke sia ai ba wi fol me ko ya te mai no re ba ko la ba kai ka pa pe me ka kai ka fa wai de na di ta ke ta wi pa te pe u tra ma he to hi ke tu ke in wai de pa te ta mai pe he to hi oksai me aka ka ubi tu a he me ko la ke me lo to pa ko ya tu ba te mo do lo bu in wai de ke mo fa ma wi Pero el guayne, cuando fue que la noa, que el guayne, hay que faltar un pefaricolo a. Pero el guayne, o que hay que hacer una ujina ona, y está no fratui, que fratui, y está un mea gato, que hay que tui, que hay que hacer un poco de falla en la jala, y está un moho que hay, o a un peque ajón, y está un falla en la jala, y hay que falla en la tui. Malo ahorita colaba, está ahí mía, porque el caso vi de ua, porque hasta con el que le dio, fue malo, hasta que está en un tapete, como el que le dio, ni mató el taja. Pero a veces, que esa parte, o en la fae. If Caloto, it out for Caucao get down my fire. But I'll talk with my for Caucao got our paper, my idea got a baby to tapu. Kick Alma, get out all below. But the court at the town with a cow, Mobia of art.
0: Malo, a bit of talk for him, my week, Caupe, and my mapu de Malau.
3: You're now listening to PM in Tonga.

0: Malomo e la mare ho eki, malo de to tope, kai fahoga to pro kalama ai kolisi sangat pedelo sanere ke lana o vava uko o Filipo Motulalo. Ko ta o pro kalama e ahoni, o gai fatatari he ki he pure ako, et ka hak ke ka mai ki he pro kalama, ka o gai a ka fanong he na gai mo fanong nongo. Ni o toto fenga tope ke komiti, ka koe laine no valngiau no ni matoltaha ko e ta unifoki kuange ko e faongona ai rea ai mare tire na fai e motu ko uve a mari e fuai o pehe ko e rea ni ne to me hono fofonga e mahino ko ki ai ko e tatakai ko a musu musu mo musu lamu mo fuga hea mo kautama ko ia ke fai a hono fokapo ngi pe a nane pehe mari e fuai dele ya ke mate kai lotu a futuna. Pe kai ko ia pe, ka kuo lotu futuna a uvea, kuo lotu e pasifiki ku na wafi kotoa o tari ai lotu whakarisiane. O gea ngai funga wake eke, tau iai, ka koe whakatala noain me funga waka e katolika, au gea me tō me ai a sangato petelo sanere. Koe tangata a flanse, ha o he fufua kulupu na nao folau mai be I he tahawalu tolu ono tahawalu tolu fitu na nao tu utai wawau bea nao tari ai na whekau he tu ike nao tari kai whai ene ki whai ke eke ki he misinare ko Mr. Tomasi na ki folau atia mei tonga ose aha fia toki ia watu a Mr. Tomasi bea talangi Mr. Tomasi mana tui foku e kau Franse e kau Britania e o gai motu he ko uvea na e mo atu gai o mea ka tuku ange tuku mai a wawa tuku atonga pia na nau fai ki ai ka ke he ne hoko a filia ko ni o si ipeki ai a petelo sane leia ve frapongi e ki nau tolko e mei futuna ka ke nau tari ai toko taha ko ni ko ki pui pui tu ape ko e tau ni lewa ko e tau ia ono ngofulu o e apiako pe ku yaipe atu to wakai ki tonga ku hi ko e hanga fotu tu ko hanga i malari ku yai pa ko fi fi ke tari he ni Edgar Hag ko e pura ko ia o e korisi ko petelo sanele ke la no baba u pura ko ma ta ma honi pe fi fi ke ta u fetaula ki imagina ko ni come ko ilo pe ko imagina o Maria ta u ta u hi fralo tu ko petelo sanere ko e kautaha Maria pe foki faha o falahi atu ka koe mo e ngā oe lahi o ke whai mihe nā whewhe hake
1: Alo pito Filipo pe ko tō mua whatapu ki tō mafi pe ko kore peke u o malmaroti e tā whatapu ki kamata ke poka la ma e tō whirongua ki he mahina koe ni hange pe ko wha lawe lawe u saita wawao saipi mo ke lana Fifi aquí hoca de beta o viva aquí y se programa para mugi motor malo flipo
0: yo que o que mató el geni o que han hecho que yo mi foki que frapaya que mi que feinga que hay tu cuay e mau jao jao y se y lo que na ya en la fue muy mama me me ke lana o maula vea i pa ko ia mahalo ke I mafana e be ai hao hao ai whanau ke lana pe a mo o fatue mo fra ngonga tupe pe kwe fe ngā ue ko ha whanki I toenga meheni au ku lava ke kau atu ka ingata pe ko whainga maari e ke mau ki mawahe ai me ngahi pui me api ka koe whainga maari fukia ke whaki tātana ki mo whafo o pe e ngahi tātala I whare koe na e rohi aki ki mautolu I api ko kela nā puriako
1: Malo Filipo ka ku whafiesia mau pe mo whamafana e tau tau angona mai au mou manatu pe mo ofa mai ki api pia neongo ko mou hange ko o whahoa a ko mou hola me pui me mahulia ko mou ko mou kei lava pe o whakatahataha I whanua muri ko e nā ko e whai ai oko oko mo e ofa me manatu mai ki hen ma uhaunga opito e a ku mau lava pe ke mau ngo ipe ai ofa ko ia me me mafana ko ia i gen u inga ku hange pe ko ko ku o feta fia ki pe mafana e ku mahino abu da pito ho mo o mo toka nga mai ke a ko lo tonga pa mo ma tolu ni i gen e a ku ke ia ha me a ge lava o para tau aki ai ai me a ku ia e ku tai milahi ko mau nofu mato he ni o me i foki ke ia ha Anga maheni pe mea kotoa ia. Kau ku toi make he angi he taimu de mawahe ai o mama o mi ke langani mi motuni. Pea uku honga o pita o pito. Kaya tu pe mua Filippo ke ui wawahe atu pe haki o ngongo nou nou pe ke he apea ko. Koe uaki pe na e lava lerei no katonga I he ako tonga ai aho o korisi ai koe tauo no noa. I he aho totonu pe ako koe oi sangato hufanga koe aho wawalu koe ao o epeleri. Pe ako e katonga koe ni na e whakarea pe he motuani koe katonga hamu pe. Ka na e koe katonga fie fia he na e kwa maafana. Na e lava ke tukutaimi e tarikita ako e sasi sa lewa. Kane mea mai o mokonga kawhataha e katonga e aho korisi. Pe ako e highlight ko ya ya hoko ma misa perfect pai de na ko hoko na ka ugi ai ai ko lo tonga ko to la ma tu ka ma ai ko ho tutu pe ko misa ko nin de tata ki pe mo ta pa lo kia oi pa lo kia ko pa te ta de la enos o ma no to ko ni ko fa ya ko foki ya ko hala ya no ma ho ya pe a pa fi fi ya e o si ko ya ai ai ma misa perfect pai ko ta ha ya ba ba ya ai tari ki tako koe leo ngō koe katoa ngā hamu koe misa pe koe kukau he maalunga apito apito ai tūnga nei au gai ai misa pe a whakawhiwhia pa whakamāwhana a hono hiwa pa mō no kau lau folofola pe a lawa rerei koe misa na e hoka turewa ai katoa ngai koe oi aho ki hono tāpua ki ai fo I building ko mo ilo I pika ko tutuku fo building ko ilo tomari a go building ulaki a go korisi ai go project I nai kamata ko he a ko tutuku mi Amerika pe ka ka to pika I ka ko tutuku ko de kakato mari e ni go ngawi pe a na la vare va ke pa no no tapo aki kakato pe ko du pe mo pe ngai ata nai a ve atu I he Facebook a o mo mamata mari he tunga a frano poni gua ok ai a piako quando nga hilo kiako me vari ga kato nga hi security wire ono mama pe amo no faka hari fo o pa ku da ka we pe pa mo no hanga he ka nga we o te maki he taua ne mo na ke fa hanga o ke taua da ke ya ok ai I vi na elo to pe ai mo to funga a te ta lo ke ya pe mo fange fifit ke na te whakamore ki e taimi ki ano te wari e taua mono monosi pe o hinga ke se nga pasi pe pa mwifu nga aue fo ugo na e kwa ho. Nga lava fo ki Filippo ke ave ai pe ai ripoti whatau e preako ki Amerika. Kwa na ukore mai ki avanga ripoti ai preako. Pe na e kwa hoko ai ripoti ki ata ave, ka avimpo ki vitio mga hi ata. Pe na e kwa maafana apito vito kwa kai fuki ai ai makai mai Amerika e ola ko na unga we pe a ko me fa fi fi ana ku ongo na pe e na programa e to hoko atu na po cheki ki to e na ko e o apia ko ago fare ata ha ki e to e na ko ko e o building ki he a tafaki ko ko ko e ki apo makaparu pe te fo ke building uloaki ai ago me fa fi fi ai ago lava ke Fraha tu e ola e ngā ue, pe a koto e loto lahi ai a koto tuku. Koko tu I lahi pe Filippo, pe a neongo ko Amerika ia, ka koko tu I koe pocheki ai a koto tuku, pe a koe befo amu na lava, ke mo wala nema whakataha ke ai, ke he tui pocheki koe ia. Ka lava ia, koe tunga maalunga o pita o pito ia, ke whamanatua ki ai taua no noa koe a peako. Koe nai hoko tepe po kalama, ki he tapo aki e te unga akapulu fo ou koe fo aki mei he family o xontare ur fasol koe taha pika wako tutuku pea koe toko taha na fai ako pike elana pea kena e fai e bene ki folau e ewa ia seria o lava que nem mai efi tem uma pou pela mano no tapo aqui pe a o si pego ai tapo aqui go ya ne lava leva matua pe moto na e ko tutuku na hugen ngai lo ki a ko faita pe a ko katato e bia e por garama ko na ko go e ko na forma natu o ta u a odo no ko e toen ai ngai por garama ma ke go ke katato a ke ta u ai u hanga ke go ho lave ko ta u katato fu ge ne fa ai ai a go e ko se inga leva a mauto u ka wa ko lo tonga ke alo ki ako ko se inga ya ki ako ke tu unga lele ya puta pito ke tu mo ta u pe a mo ta u no no ai a go me a tu mauta ke ti ai ko si fo pre anga o si fo ke fo mi ma o no me fit pe a ko mauto pa pe ia ke fra a muri mano a ke katonga e ta u no no a ai se inga e si vi ke to hiki ha ke pese ti o e lava ki o lungo e inga hi kalasi sivi tau te fitu pege he fom fitu pe a ika inga tai ko to e inga koe inga hile volo ki lalo o mau taketi ko e ke maka ya ke tau no noa ke to hiki e toka ngai whanau ki hea ko to e lele iangi a eola pe a ko lava tufo ki a isi poti ku mau ikuna pe a koen ku lava pa mo ya whareko fo ou pe a koe akapuluen mo net polo na e kamata e hewiki ku osi. Pe a koe ngahi, ngahu e tātana ki koe ia koe whinga katoa e peke whai aka hono, whai longa e o ta uono noa. Pai e tuki whaka osi aki pe, ai sivi i hei tauni. Koe a pe, Filippo ki iongongo no unou pe tamo hei ako. Malo.
0: Malo, kona na ke lawe ki he akapulu, nefefe e wa inga ane afi e pureako.
1: Ai lava lele e vai ngane afi ai na fava e vai ngane ko si na mau ko mau tol fuke ha lo tonga na mau te tau pe pa mai le fisiko e na mau fai no le e tau ko si pa na mau iku na tau e ko si pe a ko e troa ni ko e wi ke ni ni na mau tau e pa mo ko sta lulu na mau to iku na pe e ai nga vai ngane afi a ko kai na e pa ngo fulu ma ono ki he ho fulu ai a koe toi ngā rewa e ngahi tīmi ki lalo, koe koe fōa nei mālohi moia, koe koe free nei mālohi, pea koe koe wanu koe tūna na olungia ki naua. Pea koe tīmi koe whanau fe finegu, koe whamuru mōre atupe, o tike ke umaue e ola. E ka palu na umaue e ola, mahenue na usio netpola o kakai ki usio akapulu. Ka koe netu uia e Filippo. Sai avuto wa inga whanau, pa ku maari e pea whakalakalak.
0: Ka koe netu e tai mini. Malo Filippo. Malo Pito. Koe ki ongo ngat koe ne fai pe ai misa ai ne fai pe kore ka pātere pe ne pe mo ua a pātere ia. Ka ne tuiaki pe o lava ki misa ke fai longa i pe aho o petelo sanere aho tokonaki. Pe a fai pe pe mo e whataha whatau. Pane ngo kai ke officiale me ai ko talatu ya tu pe ke to ki officiale ki he palestin fu o ke ne to ki fa e na i fa be ke ki fe inga osko ta tala no mo palan ko por kalama ka ko tu o ku nga o po uli fo ki pa ku fa fa gata ai ma go taimi ke me ma te to ki te wa tu pe ki he programa hoko ko fie i lobe o ki ai whahinga whaere puka whahinga tātā naki ko e wakai atu e nia ki he hangi koe kau whaiako o i kuhiri ko ulawe pe foki na e toki mālolo atu ha taha o i kau whaiako o ke lana i taimia na i ke lana ai o whai pe whiwhiri pe uki ai whahinga makasini pe uki ai whahinga tātā naki pe he mua fotutu pe he ki he tauni e pureako.
1: Te kia i Filippo, ka hangepe koe kulau, koe tu koe tai mini foki o kurele pe katoa ngā ia o kurele hoko pia. O se tupe ai te miru aki mohono mea. Aiku maulau pe ngahi ikuna katoa pe koe whamanatu ia. Ka ku kei tai milahi pe ke whai hano tātana ki hangahi mea ia ke tau ono noa. Pea e whengo fua. Apu tau pito ke kompail pia hangahi whamatala ia o e tā uwe whaka o singa o paki o hoko ia koe tokimeni ia o e tā uononoa. ringa ha gwen ku ku saifu ke tai mine fa na kala ka ola wa po faire me ko toa pe ya ko pe a voi ai ku ka we na he hange ben hano fa mana tu mai ke ai o maka e ta u pe fa ma po po na we ta ma hunga ko ni o faire ka ku fa mana he tu filipo e fa mana tu mai go ya pe fa ngo fu a pito a feinga e ai ago tonga ia ke faile ai nga himia ko ni we o te be mahako fehu i mai pegu ya makasini fuolo au asi ai nga e hingua e kau faya ko me o ke mau pe o makasini wa se tahau no o ke mau pe ai e tatau ai pe au ku we lo tonga kon go we katonga i kon go we tatau o no noa na kuto o mai me kapneti o si o si o ai o lau lau ai ai ai magasini go ya pa go hange be go go to e fa mana tu mana hi ala te go mari au pito nga hi go to gila wai ke to gila lau lau re nga hi pa mata lai ka o pila be pa me ape ako mo no kakai o ko nga tata ka go o ku ia pe faire go tau hi ai flip
0: ka ke ko pe ke ko ni fa yako ne fa ya ki fata la no pa Pau toki toka ngā iha ke ai, o kou motu ahe kou whamatala tau ia, e ngahi mea lahi, koe toko lahi, nga tono i kulupu, o kou ikai ki nau ilo nau tōlia ke tau ia ko ia, kaike, koe maui ngā ia be, i he kamata ngā hangi ko, kai ngata pe, kau whaiako, nā nau whaiako ai, pe hoku moe whānau, kai pe ni ehi, ia ki mau tōlu, oi kamata nga ko a ko la me ko pai kere mo wi ka ko kamata ma inga no tata na ki nga hi mana tu atu ki no mo ono fitu mo taimi ko ia o kamata ga be ma pe mo wa to ko ono be to ko valu ni me to o ia ko ia pe a Tá difícil a gente matou o goi na época passada que foi no ar o goi nisso tu é que mais naquele babau da Rio que é que é a primeira ilha o goi me ganhei atapé o que tá cai holo a gente que foi fazer tolo a pia coja a gente me acolha a gente foi mafan a gente bem que o capão o meia para fazer tu fia tu mihen na a um ato que eu não a tu foi atahado tau
1: O mahu inga apito e flipo hanga pero o falabla be mai o gu tu iko aku kapa o gu e ma o hanga fa mata la e ma hanga hele koti o e apia ko me kamata hanga e a fe tu o gu tu ia ia o gu o no toto nu na ia ke fa ma po po mai ke o mai e tau E go mea kono kou mao weha pia kou tai mini hanga pekoe na ulawe ki ai Oku yai pe mea ea oku oku tauhi Ka oku pe yai pa mungai whamatala hanga koe na oku mo oni Pea oku mo mao e moto Pea hanga pekoe e go whakala ulawe E tai nono pe miheni Mo mo mo re atu Mo re ai pe ia hanga
0: Pau kai moe, iai moe o ngō whaiako koe VSA Tahi wano hiwana ai toko taha ko John Fresendia na e nofo i o whamiri mo whaiako ki Kelan pia fitu noa na e mo toko taha ko David Pipe koe nau tolu koe uomi ki Hawke's Bay te nau ilo e toko taha koe ni koe inua ulia he local council Hawke's Bay Oku I nana whakaari mai na ngahi ata me taimi nana whai ako ai nana wangu fuki na ua sai koe pahalangi mbea lahi mo na whai taa na ua ngai ako ia pa ku ko uhipe koe mau whetu taki nana nofu mo mau whamiri pia oku lahi na uta me he api ako ngai ako ia mau peku taimi mani hia ki mui mai he whetu ngofulu mo walu ngofulu ka koe Koe wakai atu pēna ugei hatau makasini mua tātāna ki koe ia?
1: Pāwhopa o pito Filippo. Kou kore atau ia kapau e lawa ia ke mau mai. He ku aonga o pito.
0: Koe?
1: Koe tū koe na koe e tōlai tāhafo ke kawakatūtuku koe na. ko e wa fe tu pu me pe ki mu yo na ura ve ye na to we ko e ki mu atu ko fe me ko na ko fi tu hiwa ko se wa ko tai we o ke mi ste ke ai ma to lu ko ni to we ni ko nga ifa mata la e ko na ko ko o mo ma o motor ki to ni i ko na ku ke to e anga ebe ko ku fa la ura ve e ko mo mo re be mo to e mo re ya ka ku to nu ke a ta ha ya i he na i he ka ta ma ko na he ta mi ni ke na uhanga na to lo ta ta na ki mai ngai fa mata la ko ya ke ke tau he tau le ko ti e ago un tau time si be tau mi hen o ku tau wa tau le ke fi tu noa ko ko more a fu ka kai to la hi ata mo mo fa mata la hi mo mo ya pe ko pa ko ne o si ya ago ye filipo ma hu nga puta pito pa fa malo la ya ko tu ko na ko e o pe he ko ka fo ya ko bi es ei hala ata ke o de de i lo ko ha u singa me ago ya po ko ka ko ya bi
0: ai ko volunteer service abroad a New Zealand pe na e hawai to ta ha ko e ono hiva na fa ya ko i ke lana pe na no fo no fo pe mo kwa miri pe a to ha o to ta ha fitu noa ko David Pipe ko e ok to fenga a ka ta ha mini ke na to hanga revive and a hi poro kalama ko ya ka ko volunteer service abroad o to ta magnusila va to faya ko iton ka ke ulahe na uta ulahe na u ata mo me pa la be ke record mo na hi manatu me ri ke ta mi ko ya na fi fi pe ke la una wa na ka ukiton
1: oye Oye, Filipo, ¿qué es lo que hay ahí?
0: ¿Qué
1: es? La verdad es que tú guato y me irí que en el lugar que en el tamaño ya que la verdad es que va a conectar y fue oficial de tu pie y corea tú que corea tú me ha con un mes a pie a correr lo toma ni y en la verdad es que fue en el fuego que yo me he atado una quita a la naki que tocó ni me pie que yo no pero tú me la he capaz de hacer hasta la no y me irí como una ua Itu formal fanang, bantu fasi siang. Ya, hanya itu nara bantu tu. Eba mai kiri kitongan, eba mai bawa uni. Oh, aku mai jalan nak itu ngah kau ya honi. Aku kau ya hema fasi siang betul betul.
0: Teu teu fai fai tu taki saya mau ke iba ofi pemu orang tangata. Kau ingat apa kata timei teh hamil teh tukang aki ay yang mau fau fau tonggi atu mihini mau tahu fengau aki mau popo atu fai kuhi kuh fau tonggi a ik mau ingat kau mau tol ber mau fau malu atu etka hetaki uke fai ber mau ngau lah ngau mati aki uke fai mihina ya hamil kita tanah kimi kita nggak tahu fengau aki
1: Filipo, ko tu ku ke ya me ko e fa ko tu pe ma ofa me ya ko tonga ya ting motor mo fa mo nu ya tu

0: ini pa mo fai pe mau ni ta ha ai ai ka fai ko ka mai ai ko lo tonga ke ke ikuna nga ta mo nga u ta u ke lava o o aulere ai ai ta u mahu inga ko ni pe ko ni ta albe a ho ta be molaka nga hi a ta mo a no ikuna pe ko ni ma wa o me mi te mi ho no wa pe a ko kore pe ho mo lo tu mo mo u fa ki ye ta u fe u fa ki a ki pe pe a ko e finga panga ai a pe a ko finga panga pe ta ma te a pe a ko ai ko kalapu kalapla o ku fra ho ko ye i si ulai a ho fulu o fra fe a tu mo do na lava ke mo ha wa ha mo kulu uiga na mu ma o to e pare lo aki ka mo fo ke mo do mo pare ko ya ki ta ko fra se pe ke timing na ha ka ta ma u wa o ki ai wa ki a ho ri te ye e ko ka to anga ya ta ha o e ko ri si o ku pikiu mai ai ai ai ka fa ya ko me ma tua ko finga ia e pe seni ti ke fa le ra ya ko ta u pe ko fa ya i
1: si ulai
0: ko mo ku ma ku hena e ai ai sea PDA ko tu be ma ho ta pe na finga ki ki ka apu ta ko ya pe filipo ma o fa la ya tu fa mo nu i ya tu e ai te wa ke sa pat fa e ki he ka u fa e tu tu ku wa ko tu tu ku ko ta pe es mai do petar todo na esta mai os peta pa de bumbunia con el agua y esta coi o fala ya todo da motor me fa malo de ai ai fue cabo e poca la maje y es mai no tope malo flip
1: malo vito pe que coi ca fa ya co tra mono pe que motor que ca fa ya co fefine la fa e y grupo o guato ma ofa me a terro ca mo ma wa ha mahina lerei mahina ko me kata toki felonga ki he polo kalama hoko malo abito etka
0: malo abito flipo ovat
1: ovat
2: Tonga

0: Kelesi ia pongpong o te fas ko ni ma ki mo tolu ko e fasi sa pa te fa e mea kalolaine tau kei aho pe foki ki aho poi vau malo.
1: O fatu.
0: O fatu.
1: O fatu.

0: roa. Koe ongongo rerei eni, ki he ta uko ia o kukamata ye sigi, ki he ngā kau, te halanga me akai. Aia o kukamata me he ta unima walu, ikai koe ta uono noa. Koho oa upe e koia ki he ta unima walu, pe nima hiva, e oa tupe ho me a sigi ta e totongi. Pe aikai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke ta ufitunima. Koe sigi koia, o ngā kau, pe halanga me akai, o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe aku wave, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia I hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sigi, pe ake whakahoko rewa ho o sigi, malo.
1: You're now listening to PMN Tonga.

poi qua ora ya ki vera ki ya ora ya mi rere ya den rere I to ba e pon rege se ba mi men de kuna ni ki men te nan kata mata me man de kuna ne ko mi rege ka ro me si na si bu ki o te tain kai men de kuna ni ya ora ya mi rere ya ka ro ya na ta te bio de minis o ya po po cha te pi me a wo ki ro sa ro ni no kan ni bu kan bo ngin te a te ta peski me nge na ni wa yo ma to wa na ka pe ni kuna ra bu ngin te wa yo Si mea o nana tangira, I bukende a wawakira, I maine a bobo te wa te pui mea wawakira.